Канал 77. Твоите омилени хитови. Канал 77. Максимум музика. Знам ти

0: Leto do maximum.
1: Sukovina maximum.
2: Leto do maximum.
0: Canal 7-1-7.

0: избрали ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е,
1: е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Tjek auto, sika i Bog Evgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni ceni. Se što od autodelovi vi treba, vod Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: hitowi. Kano 7-7.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Канал 77. Максимум музика. Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray.
6: Канал 77.

na radio kanal 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorane i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rješenje to je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica Skopje.
2: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lin, elektrostatsko farbanje, su najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lin od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
8: Ова е Канал 77.
9: Максимум

0: i opušteni momenti. Skopsko Radler.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
0: Velea Home.
1: A spalni?
0: Velea Home.
1: Kujni?
0: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
0: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
0: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
0: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
0: Znaš, Velea Home.
2: Proizvodi su ozdravljeni su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Добро утро. Време во утрово таман некако сончево, ама плуси со некоја свежинка, многу фино за расонување. Измерени се моментално 20 степени во Штип, потоа измерени се моментално 23 во Дојран, Скопје со 21. Максимални 35 најавени за денес, ситуација слична како и вчера, во однос на температурите, но не и во однос на дождот. Денес конечно во најава немаме дожд. Малку да се одмориме. Барам се надевам дека ќе биде така. Може сега за старт и да се информираме, да слушаме што има ново. Ете, Злати за со нас.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: По кражбата на два трансформатори во трафостаницата кај Драчево, со што се предизвика голема материјална штета на македонската железничка инфраструктура. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека и покрај кражбата железничкиот сообраќај продолжува непречено.
10: Ќе се реализираат проектите и градски воз, сега ќе продолжи карго сообраќајот по коридор 10 кој што носи најмногу приход на двете железнички предпријатија, а ќе продолжи патничкиот сообраќај кон Велески Угелија. Прилепи битола.
9: Невремето кој минатата недела го зафати Скопје оштетил еден ЕР трактор, со што сега Дирекцијата за заштита и спасување останува со два ЕР трактори. Директорот на ДЗС Стојан Чангелов вели дека веднаш ја контактирале фирмата која ги сервисира ЕР тракторите и е побарано да испратат нивни механичари. Македонија е меѓу државите кои не добија дополнителни царински давачки од Соединетите Американски држави, но тоа не значи дека тргува без царини со САД. Изјави премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ги информациите поврзани со царинскиот режим на САД кон земјите од регионот. Тој посочи дека по преговорите со американските институции, Македонија обеспедила намалување на дополнителните тарифи од 33 на 15%, пошто тие биле укинати со одлука на Врховниот суд на САД, а потоа бил воведен нов трговски додаток од 10%.
8: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
7: Добро утро и добре дојде. Фино почна расонувањето, значи денов ке донесе фини работи, имам тако некој чувство за овој последен вторник од јули. Едно нешто што ке донесе тоа е две везници за еден од вас, што на 3. и 4. септември ке отпатува во Белград во наше друштво и тоа на AI Tech Summit. Меѓутоа, предходно за да почнеме се со десна нога, прво ми требаш ти да ми порачаш една песна за будење и да ни бидеш шеф на програма. Затоа ке те чекам за 5-6 минути. А предходно, Harry Styles of the Purpose of the Road. Aperture.

0: Еве на испраќа на потопли пубови краишта уште од 80-тите. Тото беше ова. Нормално, Африка позади нас. Туку, ве не застигаат ли некогаш тие стари добри вторници? Кога ќе кажам стари вторници, мислам на тоа време кога вторник беше само обичен ден, знаеш, уште еден вторник. Ниту нешто премалку, ниту нешто премногу од ден. Сега вторниците станаа денови за нови цени на горива. Значи, ова нема крај веќе. И ете, последниот новитет, дизелот денес 98,5 денари, бензинот 93 денари. И така, си тераме нагоре, нагоре, нагоре, барем во нешто нагоре, се оди и така, немаме гајле. Но, ајде, значи, вторников да го омекнеме, сепак, јас би рекла, а тоа заедно да го направиме и некој од вас да си порача песна за будење, може?
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Време за исполнување музички желби, само една шанса во денот. Ајде да видиме кој ќе ни ја преземе програмата ова утро и кој ќе ни избере една песна за будење. Повели, порачај си ја песната со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш едноставно во таа гласовна, кој си, од каде си, која песната што треба да ги буди сите македонци ова утро, и тоа е се што ми треба од тебе. Само, плюс треба да бидеш брз, зашто тој што прв стигнува со својата гласовна порака, тоа е и тој што ни ја презема програмата. Let's go, те чекам.

0: We can't be friends. Ете Ариана Гранде. Но е вторник, што никогаш веќе не е обичен вторник, туку е вторник со нови цени на горива. А кога сме кај тоа, Тони во инбокс вели, кој си точи гориво за јадарче, се нема гајле. Така е, царе, треба само да си ја најдеш финтата и после тоа немаш гајле. Гледате сите за јадарче за две и мирна го. А па ако сака 110 нека биде дизелот и бензинот, така, немаме гајле. Математиката чиста. Но, за да скренеме мисли од горивце ова утро, ќе си најдем една песна за будење, а тоа поточно ќе го направи некој од вас. Шеф на програма за кратко и ова утро, тој што прстигна да си ја порача својата песна со гласовна порака на Вибер. 072-607-777. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Уште под контрола ситуацијата во сообраќа, гледам поголемо раздвижување само стандардно на булевар Гоце Делчев низ Скопје. Меѓутоа, ако забележиш дека има уште нешто баш таму кај што си ти, дали е некој застој, гужва, дали некоја радарска контрола или што и да е, те чекаме ми бидеш шепортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Алла.

0: колку сакам дома да се врата.
1: Мојата Македонија и Давите Мелков, ова слушаме благодарение на Мики што утрово ни презема програма и го чекаме да ни се врати назад во Македонија. Ако некој друг од вас сака да биде на негово место и веќе утре да ни бира песна за будење, ајде, повели, можеш уште сега ако имаш идеја. Зафати си го местото со гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Тука ќе ни кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
2: Со Христина. Подржано од Витаминка.
1: Жди, со ова пораснавме. И девојката што, што ги предвореше Пусике Долс, Никол Шерцингер поточно, сега конечно си добива звезда на Hollywood Walk of Fame. И имаше објавено едно видео на која и покажуваат порака и потврда дека токму таа добива звезда на Hollywood Walk of Fame. И ова беше толку многу еден емотивен момент што дури да ви го пуштам не можам зашто девојката занеме. Занеме од возбудама, Никол, сосемо заслужено, затоа што ни ги запечати детствата на сите, на некој младост, зависи кој, во кој период ја гледал, но Никол Шерцингер ни е во срценцето за секогаш. А само некој ден од како напуни 57 години, Дженифер Лопес е пак дел од нови драми, сега се појави незин бивши од пред 30 години за да каже како го има изневерено во тој период со P. Diddy. Соглед на тоа дека P. Diddy, Puff Daddy, наречите го како сакате, беше дел од, и е моментално се уште дел од драма и скандали и судски процеси, притвори, затвори се, но луѓето има интересно да се развие ова приказна, но во што ќе се развие после 30 години? Што крие бившиот? Тоа чекаме да слушнеме.

0: Loud Love на стиже, имавме на канал 7-7. Веднъж по нея, ова.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен.
0: Непланираните пътувања са секогаш најдобрите. Денес ќе се увериш во тоа. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Биди фокусиран 100% на работа. Има шанса да пропуштиш нешто важно што ќе се каже. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Еден твој коментар ќе стане главна тема на денот. Ќе се покажеш за тоа што си го рекол. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Денес забавата ќе ја наоѓаш во контрање со луѓето. За среќа ќе помине без последици. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Денес ќе се зезнеш и ќе дадеш креативен предлог на работа што веднаш ќе стане твоја уврска. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Личноста што ја осудуваше и ја сметаше за недостижна, денес ќе ти го промени мислењето уште по првиот разговор. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Ке тргнеш да ја пишуваш на личноста што ја имаш составено на син 100 пати. Но кармата ќе си го направи своето. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Некој ќе ги стави на тест твоите ментални способности, но денес мозокот ти работи без пауза за кафе. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке дознаеш нешто што сите веќе го знаеле освен тебе. Ке те мачи фактот дека си последното дупче на свиралото. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Љубопитноста ке те претвори во детектив. Пази некој да не почне да истражува за тебе. Денот ти е осмка.
2: Водолија.
0: За некоја чудо, твоја силна страна ќе биде трпението да се справиш со сите безмислици што ќе ги чуеш од околината. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Ќе забележиш нешто што другите ќе го пропуштат. Верувај на интуицијата. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: AI Tech Summit Venus во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Ова лето,

Tedne kraj v utrinsko šov so Hristina, jaz slušamo zajedno Greedy. A kaj da si, što ti da praviš, da li ti si zlegovu, što sega na balkonu od rabotu, što sega te nervirat i tamo kje dojdemo sa tebe. Kaj da si, da li na balkonu od rabota, da li vo Švajcarija, da li si vo Kina, ne znam, otvori radio.kanal77.mk i jaz dolagam sa tebe kaj i da si ti. Ovo je našiot oficijalen player. Tuk ima 13 opcij, od koji ti možeš da si biraš. Едната опција сега која е нашата дружба и таму директно преку плеерот. Останатите опции ти се секој можен жанр на музика. За сечи расположение. Дали ти се слуша само ексио? Дали може сакаш на фолк да ја свртиш работата да направиш журка таму на работа? Дали сакаш посебна радио станица, например, имаме за рок музика, имаме Deep House, посебна за 80-тите, посебна за музика 90-тите, имаме и Денс исто, и тоа ни е ново. Имаме посебна радиостаница само за македонска музика, имаме Fresh кафе, Милениум за враќање во рани 2000-ти. Значи, буквално, се што може да ти текне, нема што нема да најдеш. radio.kanal77.mk. А таму во продолжение песната што мислиш дека може би ќе почне, ама не е тоа што мислиш, зашто доучи направи преработка пред некое време. Ова е за добро утро, Anxiety.

0: super и некажано еден подсетник овој вторник да се јавиш или да пишеш таму кај што треба. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действия

0: Жинка на двор, мислам дека се чувствува и ова утро. Да, се чувствува. Измерени се моментални 21 степен во Охрид, Струмица 23, Скопје уште една 23. Максимални 35 најавени за денес. Иста ситуација кој вчера, само во однос на температурите. Да знаеш, инаку дождот денес ке го немаме, според најава. Да се надеваме дека на вистина така ќе остане. Но тоа што дефинитивно имаме спремно, тоа се новите вести. Што се случува? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Од 1 октомври граѓаните ќе можат климатичниот лекар да подпишат изјава дека сакаат да бидат органодарители. Во тек е националната кампања за зголемување на информираноста и довербата во системот за органодарителство, вели доктор Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација.
3: Имаме на непосредни средби со граѓаните каде што објаснуваме, подговараме на прашања во однос на прашањето дали имаме поместување во однос на свеста. Јас можам да кажам дека барем кога ќе седнеме да разговараме со семејствата, ние веќе знаат зашто се работи. Ние изминати од викенд имавме починан донор, имавме трансплантација кадаверична, постојано сме активни. Секако дека овие напори имаат ефект, но она што дистински го очекуваме е долгорочен ефект.
2: Олимп доби статус од УНЕСКО и официјално беше впишан на листата на светското наследство. Највисоката планина во Грција е признаена како мешано културно и природно наследство поради незиното значење за митологијата, историјата, геологијата и биолошката разновидност. Цената на нафтата се намали за 8% откако САД и Иран ги прекинаа нападите едни против други во текот на викендот, во услови на напори за оживување на дипломатијата. А председателот на САД Доналд Трамп наводно е отворен за обновени мировни преговори. Цената на Брентот накратко падна на $90 за барел.
1: Канал 77.
4: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Види, нова топлинка надвор, значи единствено што може да биде фина, така еден свеж туш, па една бањарка фина околу тебе после тоа, па така да си седиш однивно, да си уживаш, кон ништо друго да не постои, кога да немаш ни една мака на светов и на животов. Е, токму таа причина, ние ти спремивме еден комплет бањарки, тоа премиум бањарки, како може да бидат твои, биди тука и ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, два бона, Лозано и минус и плюс за добро утро.

Είμαι η Daft Punk από Night Get Lucky. Ναι, είσαι σαν μια κομπινάτσια στο Φαρέο Βίλιαμς, το τόσο 8 μινούτι από 8. Εσύ βίδεις, δηλαδή, πώς θα κύβω ζιώρα, τι ο μόμεντος νέλη, κога κοίτησε πώς θα εκεί, ναι, είναι πιο λόγω να σήμαστε и μπάνιαρκα до тебе. И баш затоа ти спримивме две комплет премиум банјарки од нашите пријатели од Фротирка. Како може да станат твои? Така што прво ќе се активираш како нашиот музички уредник. Не треба искрено да си кажеш што мислиш за оваа наша музика што ние ја пуштаме 24/7. Што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, може имаш некој предлог, нешто сакаш да смениш, како и да е. Ова ќе го направиш со тоа што ќе одговориш анкетата на канал 77.мк. Тоа е нашиот официјален сайт. Ќе отвориш анкетата, ќе ја најдеш, ќе си ги одговориш прашањата. Тоа е се. Во моментот кога ќе заврши со анкетата, прво, фала многу зашто многу ќе ни помогнеш. Ќе ни помогнеш да ја средиме нашата плейлиста баш по твој вкус. А вториот момент е тоа што токму во таа секунда, кога ќе завршиш со одговарање на анкетата, ќе станеш и потенцијален добитник на овие две премиум банјарки. Брзо одговарај да не те мислам и следната недела веќе ќе откриеме кој од вас е најсрекниот. Лето до максимум.

0: Evo go i neli v utrinsko šovu so Hristina Itzgeri na Hadini here. Doprava se vžištova situacija. Dobre, dojde.
1: Utrinsko šovu so Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години. Пари на време.
6: 45 години. Заедно со вас.
7: Пекабеско.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавало од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И ово утро не мора помине без гужви. Моментално гледам раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, утрото нема да помине ни без радари. Ете ја репортерката од терен наша Андријана вели има радар кај Катланова. Ете затоа во тој правец многу внимателно, меѓутоа те молам внимателно кај да се движиш ова утро. Андријана, фала ти премногу за информацијата. Сите останати не заборавајте исто кога неа можат и верани бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
5: 7-7.

с The Solutions. Среќен вторник, добро утро и добре дојде. Значи, во животот знам колку пари ти си има случано да слушаш некоја песна и си кажеш, леле, го знам ова, познато ми од некаде, не знам само од каде. Истото ќе ти се случи сега и со ова релативно нешто ново од Дрейк. Слушај и мисли, познато ли ти е? Познато? Е, за среќа, Дрейк беше доволно фин да призна дека главната инспирација за ова му е тоа што баш сега јас и Дики го слушаме заедно. Ликили, I Follow Rivers.

I Found Rivers, Лики Лия имавме и тоа е точно веќе 27:08. Заборавени хитови. Ај малку да си ги опуштиме мозуците и да се вратиме во најубавите моменти од животот, а тоа секако преку музика. Ке ви изберам две песни, треба да гласате и да изберете кои од тие две на крај ја слушаме целосно заедно. Може така? Е сега, за тие две песни имам три критериуми. Првиот критериум за изборот на песна е таа песна да била огромен хит. Вториот критериум е песната да е заборавен хит. Значи нешто што сме го слушале многу на време, ама едноставно сме го заборавиле, се случува, тоа е тоа. И на крајот третиот критериум е тој заборавен хит, да биде секако релевантен за овие наши простори. Една песна која е особено релевантна за овде е песна за баш буквално летна журка и така и беше кога излезе. Е, тоа е баш оваа песна.

Ellie Goulding, Кьюин Херис, Outside. Е, сега, што ќе се бира? Ајде, останува на вас, значи нашата плейлиста пак зависи од вашите гласови ова утро. Дали ќе слушаме If I Lose Myself, дали тоа ќе биде Талесо и One Republic, или сепак ќе слушаме Кьюин Херис и Ellie Goulding со Outside. Тоа останува на тебе, ќе можеш да гласаш кај нас на Инстаграм. Во меѓувреме, Taylor Swift е овде. Ова е Elizabeth Taylor.

0: Nadaža Bedin, ktorý je slušaná na kanál 77, vieša to a Unwritten. Kaj si što praviš? Ajde momo, slobodi se malku sekundka. Mi trebaš za da glasaš kaj nas na Instagram story i da izbereš koje je zaboravenje od hit što utrovo treba da go slušame zajedno. Imaš dve opcije. Prva opcija ti je da glasaš za Alesso i One Republic If I Lose Myself. Tura opcija sa Ellie Goulding i Calvin Harris so Outside. Ako imaš podzaboravano i kako zvuče ovije dva refreni, to otvi kaj nas na Instagram story, proveri i glasaj direktno.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб терница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
10: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
11: Ова лето само

И овака не го звучи кога ќе те полуди љубов и тоа е тоа. Be my lover. Ова слушаме на точно 12 пред 9. Добро утро. Добре дојде. Ако сега стигнуваш во вистинско време, кога нашата плейлиста зависи пак од тебе. Можеш уште сега одма да отвориш ке нас на Instagram Story и да гласаш кој е подобриот заборавен хит што утро вола сакаш да го слушаме целосно заедно. Првата опција од 2013-та, Alesso и OneRepublic, If I Lose Myself.

Но сепак малку е зезната ситуацијата, зашто има и многу добра опозиција од другата страна, поточно Ели Голдинг и Келвин Херис овде со еден рефренот следната 2014. Ова е Outside.

сега доаѓа најтешкото, да ги сумираме гласовите и да видиме што сте одлучиле, како сте гласале. Правам пуснен на рефреш на ситуацијата и ситуацијата моментално изгледа вака. 43% од вас гласале дека утрово треба да ги слушаме или годинки Келвин Хериса Outside, што значи дека сепак одлучувачки 57% велат ги слушаме за добро утро Алесо и One Republic If I Lose Myself.

0: Ако ти се слабе летово, а не ти суди во теретана, само научиа кореографијата на Дай Дай со Шакира играње и мислам дека ќе заврши на работа. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Генерацијски предизвик полн сумоурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција.

0: Измерени се моментални 23 степени во Охрид, потоа да видиме Кочанија со 24, Скопје со 25. Максимални 35 ќе имаме денес. Тоа што нема да имаме, тоа е дошт. Конечно малку мирна глава, ајде. Спремени се веќе вестите, што е најново што се случува и кај нас и околу нас. Од Златица ќе слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Непочитувањето на мерките во Гостивар може дополнително да ја продолжи епидемијата на стомашни тегоби, алармираше доктор Драган Кочински, раководител на епидемиологија во Институтот за јавно здравје. Лекарите стравуваат од можни нови компликации и појава на хепатит.
3: Почитувањето на мерките ќе го ограничи бројот на заболени. Секое она непочитување само може да ја продолжи епидемијата и секако доколку не се одржува најбитно личната хигиена, да го продолжи секундарниот начин, односно да ја продолжи контактна опашка, а и во близка иднина, да речеме за некој месец дена по период на инкубација, може да се појави друга епидемија, која што би била епидемија предизвикана од заразна жолтица или хепатитис А.
2: Собранието го изгласа ребалансот на буџетот за 2026 година со фокус на капитални инвестиции и земјоделство. Вкупните расходи се зголемуваат на над 425 милиарди денари, со проектиран дефицит од 4,1% од домашниот производ. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска најави повеќе пари за инфраструктура, повисоки плати и поддршка за општините. Нов ценовен шок на бензинските пумпи. Од ноќеска на полној, дизелот поскапе за 4,5 денари и ќе се продава за 98,5 денари, додека бензините поскапеа за 3 денари. Регулаторната комисија предупредува дека цените се близко до психолошкиот лимит, пошто ќе биде необходна државна интервенција.
4: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Како оди денес ситуацијата, кажи ми, некако може да се седи без клима, нели? Тоа е така некоја олеснувачка околност. Се надевам дека е таму, така и таму кај што си ти. А ако не, ќе се освежиме сега со еден рефрен. Може да пееме заедно? Ајде, ти од таму, јас од тука, со Каристика и Пајак од плейлиста. Ова е Дали ќе ме сакаш.

0: Любовта некогаш боли, ама тоа е тоа. Джо Кокер малку ни зарачи рани, ја слушаме Unchain My Heart. Добро утро.
1: Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: А иднината, бога ми, и сегашност е вештачката интелигенција и затоа таа причина одлучивме да ти дадаме шанса на 3. и 4. септември да заминеш во Белград и тоа на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција AI Tech Summit. Таму целите тие два дена ќе можеш да слушаш експерти, да учиш од експерти и тоа ќе има представници на големи компании, ќе има представници на Microsoft, Google, Nvidia, OpenAI, ќе има уште многу, многу, еден куп експерти. Како се пријавиш за две влезници да станат твои или да станеш потенцијален добитник поточно. Ке ја најдеш објавата поточно видеото за AI Tech Summit кај нас на Instagram. Ке го отвориш видеото и таму во коментар ке оставиш само едно робот емоджи. Во моментот кога ќе го оставиш тоа робот емоджи во коментар, значи си пријавен и си потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit 3. и 4. септември во Белград. Ако претходно си се пријавил, претходно не сме ти извлекле, да знаеш дека уште си во игра, а ако веќе допрва се пријавуваш, да знаете сите заедно комплет дека токму ова утро ќе имаме извлекување на вториот добитник на две влезници за AI Tech Summit. Затоа одма кај нас на Инстаграм, најди го видеото за AI Tech Summit таму, а ние тука во продолжение за со тоа ќе ти пуштиме музика. Еве го Ed Sheeran, Shape of You.

0: What is love, baby? Don't hurt me, Anne-Marie, David Guetta, ovako izkombinirani, da točno 17 po 9.
1: Поддържано от печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
3: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужи се уште ни се обраќаат, пак ни стандардно ни Скопје. Гледам гужва на булевар Илинден, булевар 8 септември, исто така и булевар Гоце Делчев. Освен гужа, има и радари, неколку низимјава. Од пријавените ве Филип вели дека има радар Битола, Оризари, потоа Дамјан вели има радарска контрола во Катланова на автопат на кај Велес и Андријана исто така пријавува уште еден радар и тоа вели кај Лагово Прилеп. Затоа, е, ако движите во овие правци, многу внимателно. И таму и кај да се движиш ово утрате моа. Филип, Дамјан, Андријана, фала ви премногу за информациите. Сите останати исто кон нив тројица можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на вибар. 072 607 777. Среќен пат!

Bibi Rexa i Fedli zbog kombinacija New Religion of the Vutrinsko show su Kristina. Tuku, slušaj, ako ti okolo tebe ili, znači, ekipa tamo kolegi koji da sa kušte ne se rastoniti, niti prava dovoljno muovat, ili može si sam tamo kaj što se dvižiš momentalno, da znaš deka луѓе за муавет секогаш имаш. Не имаш нас и тоа можеш да ни пишеш во секое време на Вибер 072-607-777, а другата опција ти е да ни пишеш преку radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот официален плеер. Можеш и да пишеш, можеш и гласовно и доставаш, ако така ти е попрактично. Еве баш од таму ја имаме Марина, вели на нека денес единственото нешто што на сите ќе ви заглави е добра песна во глава. Значи, ви го посакувам ова со Марина во комбинација и јас. За да биде тоа така, еве Каролинче, мислам дека овој рефрен треба да се пее не еднаш цел ден. Ама мора да се почне од некаде. Еве, знаеш колку вреда.

0: Знаеш колку вредам, Каролинче наша, беше ова род, точно веќе 28 по 9.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Режисува пораснавме. И девојката што ја, што ги предвореше Пусике Долос, Никол Шерцингер поточно, сега конечно си добива звезда на Hollywood Walk of Fame. И имаше објавено едно видео на која и покажуваат порака и потврда дека токму таа добива звезда на Hollywood Walk of Fame. И ова беше толку многу еден емотивен момент, што дури да ви го пуштам не можам, зашто девојката занеме од возбуда, ама Никол, сосемо заслужено, затоа што не ги запечати детствата на сите, на некој младо, зависи кој, во кој период ја гледал, но Никол Шерцингер ни е во срценцето за секогаш. А само некој ден од како напуни 57 години, Дженифер Лопес е пак дел од нови драми. Сега се појави незин бивши од пред 30 години за да каже како го има изневерено во тој период со P. Diddy. Стога на тоа дека P. Diddy, Puff Daddy, наречите го како сакате, беше дел од, и е моментално се уште дел од драма и скандали и судски процеси, притвори, затвори се, но луѓето има интересно да се развие ова приказна, но во што ќе се развие после 30 години? Што крие бившиот? Е, тоа чекаме да слушнеме.

0: Girls Like You. Cardi B, Maroon 5 се спојува во 2018 и дефинитивно направија многу паметна одлука. Но дали јас и ти ќе правиме денес паметни одлуки? Е, тоа е прашање. Тај звездите нека ни кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Тврдоглавоста денес не ти носи поени. Едно во право си ќе реши повеќе од цела расправија. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Денес си за Оскар. Ке мораш да гумиш дека прв пар го слушаш трачот што одамна го знаеш. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Денес не влегуе во конфликти. Оти во ние да нема да победиш. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ке премолчиш нешто што одамна те мачи. Само за да не расипеш нечие расположение. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Партнерот ке ти посочи една твоја навика што му пречи. Цел ден нема да му правиш муабет. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Физичката активност денес ке ти биде од бирото до кафематот. Барем ке се одмориш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Ке научиш нешто корисно од човек што вообичаено не би го прашал ни за совет. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Денес си како шпионски сателит. Ке фатиш детали што другите мислат дека никој не ги забележува. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке бараш нешто низ дома 20 минути, а ке го најдеш на местото каде што си го оставил пред 2 минути. Меморијата денес ти е на одмор. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Еден разговор на маса дома ке открие тема што сите ја избегнувале. Денес и тишината ке биде гласна. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке сватиш дека несвесно друг ги носи одлуките на работа за тебе. Денес тоа ке се смени. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: Ке забележиш промена кај партнерот, но не прави драма веднаш. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: 1, 2, 3.
7: Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish splash, I was taking a bath.
7: Hello summer.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте време.

0: kalendar.
1: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Ова лето.

0: Dancing on my own. Ova služam je točno 13.50 društva. Dobro utro i dobre dojdovte.
1: Kanal 77 i AI Tehnovi. Иднината е сега.
0: Друштво, веќе втора недела поред секој од вас има шанса да си добие две влезници за AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Ке се случува во Белград, ке имаш шанса да заминеш таму и да слушаш многу мудрости за вештачка интелигенција од најголемите експерти од областта, представници од Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia и уште многу други места. Се пријавувате со робот емоджи кај нас на видеото на Instagram. Ке го најдеш видеото за AI Tech Summit, оставаш робот емоджи и тоа е се што ми треба. Сите моментално пријавени до овој момент и тие што не сте били извлечени од предходно, сите учествувате во гласањето, поточно во гласањето, во извлекувањето што почнува сега. Режија, дали ги имаме сите до сегашни пријавени да видиме на исто место? Спастрени, можеме да почнеме? Време е да го избереме новиот, најсреќен добитник на две влезници, што ќе оди во Белград на 3. и 4. септември на AI Tech Summit. Имаме име? Имаме име. И официално вториот добитник на две влезници, Јоне Јанковски. Честитки за Јоне Јанковски, заминуваш во Белград на 3. септември. Ке ти пишеме за да ни оставиш податоци од тоа што ни треба. Останатите што може би си имате пријавено, а се уште не сте извлечени, откажување нема, зашто ке имаме допрво уште две извлекувања. Следното, ова недела, во четврток, затоа ако се немаш пријавено веднаш, робот емоджи на видеото на AI Tech Summit на нашиот Instagram профил. Продолжуваме тука со Lady Gaga. Ова е Alejandro.

0: Mark Kembur bešuva na kanal 77 We Belong Together. И зато и си бевме заедно, си стиравме заедно уште едно. Утро си го почнахме денот заедно, но тоа не е се. Подоцна пак сме заедно от 14, затоа следен дейт, втор за денес, закажувам от 14. Во меѓувреме ќе тоставам во друштво на нашата Јелена, а на крај само да потсетам дека главниот одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 28 јули од ова 2026. Уживај се во денот во меѓувреме и се слушаме порацна пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и сте омилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
9: Добар ден, на 30 степени во Гевгелија, 24 во Македонски Брод и 25 степени во Скопје. Ако денеска планираше повеќе време надвор, времето е на твоја страна. Не очекува претежно сончев ден со мала до умерена локална облачност, а попладна температурите ќе се искачат до жешки 37 степени. Следува Златица со информациите што го одбележуваат денешниот ден.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Од 1 август ново поскапување на парното. Пресметката на регулаторите покажува дека за станот околу 60 квадрати, фактурата ќе биде повисока за 140 денари. Председателот на регулатор Нацо Ристов најави можни корекции на цената околу нова година.
11: Регулаторна комисија одлучи да ова година имаме многу минимално зголемување на цената, тоа значи 5,96 и тоа ќе биде просечно зголемување кај домакинствата. Оваа цена сепак е заснована на прогнозирање цени за гасот до нова година, во која што знаете дека никош не можеме да бидеме 100% сигурни.

0: Велес. Властите подсетуваат дека вирусот се пренесува исклучиво преку каснување од заразен комарец.
1: Работно време со Јелена.
2: Добар ти ден. Се надевам дека почна подобро од колку цените на бензинските овој вторник. Од ноќе повторно плаќаме малку повеќе за гориво, ама баре музиката и доброто друштво нема цена. Ајде да си го направиме денот полесен со музиче што го прави патот до работа многу пократок. Таква е American Girls на Harry Styles. Perfect.

Това е Кислоткаристика, ги слушаме. Его и хитот што го имаме на 10 по 10. Добар ти ден. Кое хоби те поврзало со некоја личност? Наша слушателка Нате во еден од вчерашните му абети на радио откри како се запознала со незиниот сегашен партнер. Имало група за менување фигури, поточно за Хари Потер, фанко поп колекцијата. Партнерот напишал дека му фалат две, Нате имала дупликат. Се договориле да се сретнат на рекорд и Нате да му даде фигура. 8 месеци му требале на човекот да собере храброст и да ја повика Нате на кафе. Оваа приказна ме поттикна за денешниот муабет. Понекогаш, најдобрите запознавања се случуваат преку нешто што го сакаме. Колекција, спорт, музика, книги, игри. Ајде пиши на Вибер на 072-607-777. Кое хоби те поврзало со некоја личност?

0: samo hitovi.
1: Amor, es que usted se alejó mucho.
0: Вторнички преслушуваме. Керол Джи и Шакира Беова. Кое хоби те поврзало со некого? Ово е муабетот за денеска. Одговораш 072-607-7777 на Вибер. Јас потигната од вчерашен муабет со наша слушателка Нате како се запознала со незинот сегашен партнер. И еве го одговорот на Марија, вели пучнав на часови по танц само затоа што сакав малку да се движам. Денеска таму ми се најдобрите пријатели, а и супругот го запознав токму на еден тренинг. Ете, тоа е интересно хоби. Танц. А Александар вели велосипедизмот. На една тура запознав луѓе со кои денеска секој викенд сме на две тркала. Од познаници станавме вистинска екипа. Тоа е тој интерес заеднички што го имаш со други луѓе, па од непознати пријатели станувате за цел живот, другари, па ете, некој може ке се најде животен сопатник. Ајде, кажи ми ти, кој е хобите поврзало со некоја личност? Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
7: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
11: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Ајде да провериме каква е состојбата на патиштата во Републикава. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Зголемена фреквенција на возила има и на граничниот премин Богородица. Времето на чекање е околу 15 минути. На останатите премини гранични од македонска страна нема задржување подолги како за влез, така и за излез од државата. Ајде сега една брза мисија за сите што сте зад волан. Каде има колона? Има ли некаде полициска контрола? Може би радар? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
2: Канал

Beyoncéve šova. Hello. Ovo je Vrabotno vrijeme sa Jelena. Koje hubite povrzalo so nekoja ličnost? 072-607-777 na Viber, tuka gi pratite, odgovorite. A potiknati od včerašnjot pomobet so naša slušatelka Nate, kako se zapoznala so nesinjot segašen partner, imale figuri za razmenuvanje. I ribolovo spojuva ljudje. Така е со Ненад, вели многу пријателства кои траат многу години. На исто мислење е и Сашко, вели во риболовот запознав многу луѓе, особено во крапскиот риболов, од кој има две-тројца стварно пријатели луѓе од голема доверба и сум благодарен на тоа. Ете, тоа е тоа кога имаш заеднички интерес со некој, па се сближуваш, споделуваш искуства. И ете ги се раѓаат убави пријателства тоа. Ви благодарам за сите приказни. Продолжете да го правите она што ви исполнува. Затоа што никогаш не знаеш кого можеш да сретнеш попат. Ама ке сретнеш на радио, сигурно само хитови.

0: Gotroši, meni je vtori od dena dova rabotna nedela. 28 je za mesec juli. Zdravo! Ovo dojde za kratko. One Republic so I ain't worried. Čisto da te podsetat, koga posleden pat napravi nešto bespremno go da razmisluješ, samo da uživaš vo momentot, da si puštiš muziče poglasno i da si dadeš malku pauzu od svekodnevije. E pa toa ke dojde za skoro na radio.
1: Rabotno vreme.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Која е таа?
14: Аура.
13: Аура.
14: Аура. Побарај ме на jela.mk.

Vaka zvuči let kanal 77. V leto 2026. Leto do maksimuma. Веќе не е само дрегерот за алкохол во игра, МВР најави промена која го менува сообраќајот. Ке има и тестови кои откриваат од канабис до кокаин во плунка кај возачите. Ова е во вестите во 11.

0: Владко Лозановски го слушавме со Кога мене ке мене имаш во работно време со Јелена.
1: Додека тренираш Канал 77 Deep House.
2: Додека колираш
3: Канал 77 Кафе. Да правиш.
2: Канал 77.
3: Видна веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
4: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од Гроз струница. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен, а клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако до сега нисе излегол надвор, да знаеш, веќе убаво се чувствува летото на 25 степени во Крушево и Куманово и на 26 во Скопје. Денот е сончев со мала до умерена локална облачност, а температурата полека се приближува кон денешниот максимум од 37 степени. Освежи се со вода и нека ти биде лесен остатокот од предпладнето. Ајде накратко да провериме што се случува околу нас. Златица ни открива.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: МВР набави 10.000 брзи тестови од плунка за откривање дрога во сообраќајот, кои ќе почнат да се користат во август. Резултатите ќе бидат готови за максимум 10 минути, а казната за позитивен тест е кривична одговорност за безобзирно управување со возило. Информира портпаролот на МВР Гоце Андреевски.
6: Тестирањето ќе се врши на местото каде што е сопрено возилото и ќе се врши контрола на возачот на проценка на полицискиот службеник. Тестовите се карактеризираат со висок прецизност. Вакви видови на тестови се употребуваат прв пат, а тестирањето се прави и сега со анализа на крв и урина.
5: Црна Гора воведува 2 дена платено менструално отсуство за жените со здравствени проблеми. Собранието на оваа земја изгласа закон со кој се овозможува 2 дена платено менструално отсуство месечно. Ова право се однесува на жени со диагностицирана секундарна дисменореја, односно болни циклуси предизвикани од состојби како ендометриоза или миоми. Целта е отстранување на стигмата и заштита на женското здравје. Големиот шумски пожар во регионот Жиронт кај Бордо е стабилизиран и не се прошири во текот на ноќта. Локалните власти информираат дека сите нови жаришта се под контрола, но предупредуваат на опасност од повторно раскорување поради најавените температури до 35 степени и силниот ветер.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Може би вторников не ти е највозбудлив ден во неделата, ама со фина убава енергија може да стане и тоа како добар ден. Епа, ајде да го направиме. Добре дојде.

Утро сме начела. Sleeping Satellite. Во работно време со Јелена. Канал 77 има мисија за тебе. Сега е моментот да докажеш дека твоето уво е непогрешливо. Избери што сакаш да слушаш и биди наш музички уредник. Воедно има шанса да освоиш комплет премиум бањерки машка и женска и тоа од Фротерка. Оди на канал 77.мк и одговори ја анкетата и веќе си потенцијален добитник на овие премиум бањерки. Кои тоа како можеш да ги скористиш за твојот следен годишен одмор, слободни денови, особено кога имаш вакво музичево позадина.

0: Bleeding Love. Leona Luis jo slušavme na 26 stepeni vo Struga. А таму локалните гостителски објекти ќе може да работат 2 до 3 часа подолго од вообичаеното ова лето. Официјално, работното време се поместува до 2 по полнојќ за секој петок и сабота. Ова е вистинско радување за оние ноќни птици. Наместо вообичаеното клуч на врата, градот под мостовите официјално добива малку повеќе време за живот. Вистинскиот маратон се подготува за празничниот викенд што е пред нас, и тоа е од 1 до 3 август. И тогаш кафеаните и баровите во Струга смеа да точат пијалоци до 3 по полноќ. А ако си уште го немаш испланирано овој продолжен викенд што е пред нас, ете, а сакаш да се опуштиш, Струга ти е можноста.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: caluit.
1: Midea. Midea toplotni pumpi. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
0: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Midea.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Возе внимателно, внимавај како се движиш и особено со која брзина. Провери која е дозволената на патот по кој ти одиш. Радарска контрола има пред патарината Штип и за тоа известува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ова значи дека треба многу повнимателно да си не само на овој правец, туку воопшто каде и да движиш. Ако забележиш нешто што ќе им користи пак на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Со тоа стануваш мој репортер од терен. Среќен пат!

0: Taylor Swift, ja slušavme sa Elizabeth Taylor, 34 po 11. Oh, yeah!
1: Sport Report, podržano od Midea.
2: Потврдена е промената за системот на надпреварување за сезоната 2027-28 во машката ракометна суперлига. Бројот на екипи ќе остане 12, но по одигрувањето на 22-те кола во регуларниот дел ќе следи поделба на учесниците во три групи. Во првата група ќе играат екипите од прво до четврто место, односно тимовите кои се борат за титула. Во втората група ќе играат екипите од петото до осмото место, или тимови кои ќе се борат за место во ЕХФ Европскиот куп. Додека во третата група ќе бидат екипите од 9-то до 12-то место, односно тимовите кои ќе се борат за обстанок. Новак Джокович и Арина Сабаленка ќе имаат заеднички настап во мешани двојки на US Open, потврдија организаторите. Овој пат на турнирот ќе има и нови правила. Во воведните кола ќе се игра на два добиени сета. При резултат 3-3 ќе следува тајбрейк. Доколку резултатот биде 1-1 во сетови, ќе се игра супер тајбрейк до 10 поени. Представникот на Демократската партија во Конгресот на САД, Джейми Раскин, објави започнување истрага против ФИФА поради сомневање за корупција и можна трговија со влијание помеѓу организацијата и администрацијата на Трамп. Раскин тврди дека ФИФА го искористила својот однос со администрацијата на американскиот председател за да се вклучи во нелегално сколемување на цените и измамнички тактики на продажба за билетите за светското првенство.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
18: Канал 77. Летото

0: Вакво размрдување не треба во вторник. И тоа наплодне. Келин Херис и Сем Смит не креват. Desire беше ова.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да, на

0: i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata? Zasledi ga kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikaza može da počne dok mu sa tebe.
1: Slušaš
0: Rabotno vreme na kanal 77.
2: Барате си учас на работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Сонцето е во полна сила со 31 степен во Неготино и пробиштипи 28 во Скопје. Времето е сончево со мала до умерена локална облачност, а највисоката дневна температура денеска ќе се искачи до 37 степен. Време е за краток преглед на денешните актуелности. Златица е тука.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако вчера анализите конечно потврдија дека водата во Гостивар е безбедна, но само за техничка употреба. Од кризниот штаб на општината велат дека се работи на обезбедување питка вода. Безбедноста на водата за пиење мора да се одржува во континуитет, вели за МТВ Зуди Джелили, раководител на кризниот штаб во Гостивар.
14: Најавите се дека се мониторира системот, ќе се интервенира и понатако со мијење, со следење, така да во текот на неделата се очекува водата да биде готова и за пиење.
13: Црногорската полиција синоќа во Никшич го апси 19-годишниот македонски државјанин Андреј Танасковски. Тој е осумничен за обид за убиство на високиот член на шкајлјарскиот клан Марко Љубиша Кан, минатото лето во Будва. Танасковски се криел речиси една година користејќи фалсификувани документи пред да биде лоциран од властите. Шумските пожари во околината на Мадрид и Валенсија не стивнуваат. До сега се евакуирани околу 79.000 жители, додека на уште 30.000 им е наредено да не ги напуштаат домовите. Високите температури придонесоа годинава да изгорат 150.000 хектари, што е дури 6 пати повеќе во споредба со истиот период минатата година.

0: No doubt, ne vrati ovo vrijeme koga ušte se sluša kompakt diskovi. Don't speak beše to na radio.
1: Rabotno vrijeme, so Jelena.
0: Koji golim prisvrt bo tvoj život započne so jedno kafe? Читав дека на Балканот кафето не е само пијалак, туку ритуал. И се согласувам со тоа дефинитивно. Не се среќаваме за да испиеме кафе. Се среќаваме затоа што треба да разговараме, нели? И сега кога ќе размислиш, колку големи работи во животот всушност започнале со едно обично кафе. Некој на такво кафе добил понудата за работа што му го сменила животот. Некој се помирил со пријател со кој не зборувал со години. Некој првпат ја запознал личноста со која денес е во брак. Ете, јас сум од тие. Пиши ми сега ти на Вибер на 072-607-777. Кој голем пресврт во твојот живот започна со едно кафе? Тука те чекам.

0: This is the life. Amy McDonald ja imame. Na playlistata samo hitovi za denaska. Кој голем пресврт во твојот живот започна со едно кафе? 072-607-777 на Вибер, тука е Ана, вели едно кафе со поранешна колешка ми го смени животот. Ми кажа дека во нејзината фирма барале нов човек, аплицирав, добив работа и денес сум на позиција за која никогаш не мислев дека ќе имам. Тоа е тоа. Тоа е тоа едно кафе. Марко вели, седнав на кафе со пријател кој ми рече, ајде да почнеме да трчеме заедно, и со тоа кафе всушност мене ми се смени и навиката, потоа и целиот начин на живот. Ете, до толку може едно кафе да смени некога. Тука е Јелена. На едно случајно кафе со девојка што ја запозна во кафеле, дознав за курс по фотографија. Се запиша, вели, од љубопитност, а денес фотографијата ми е омилено хоби, дополнителна работа. Интересна приказна. Кажи ми сега ти, кој голем пресврт во животот ти се случил? И тоа на едно кафе.
1: Предходниот месец те прашавме, кои песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Машка и женска премиум бањарка. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Работно време.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, FlexCredit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13.505 или аплицирате на flexcredit.mk. FlexCredit. Пари за секого.
7: FlexCredit. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
8: Ајде, безбедносниот појас проверка дали е на место, телефонот остави таму настрана и внимавај на возењето. Има полициска контрола на патниот правец Маврово-Гостивар. Ова го јавува Коста, мојот репортер од терен. Една брза мисија за сите што се задволен во моментов, каде има колона, каде има полициска контрола, може бе радар на рутата по која ти движиш. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Ovo je poslednjot vtornik za mesec juli. Da, da, 2026. Кој голем пресрат во твојот живот започна со една кафе, муабетот што го тркаме ние денеска на радио. Тука е Даринка, вели, другарот студентски се покани на кафе, ама неочекувано донесе и другар од истиот град. Сега, тој другар ми е втората половина. Ете, колку се убави тие моменти, случајности. Тоа што започнува само со едно кафе, наводно, прераснува во убава животна приказна. Ке се согласиш со мене, нели? И мене ми останува само да потврдиме дека најважните работи во животот ретко почнуваат со некој голем план. Обично, тоа оди со едно едноставно ај на кафе. И мислам дека не треба да ги пропушташ тие ај на кафе кога ќе ги слушнеш од некој. Ако евентуално не си за кафе, тогаш секогаш треба да си најдеш време за себе и да си подариш, па ако не кафе, тогаш сигурно цвеќе. За почета кон себе, Miley Cyrus е тука. Flowers. We were

0: Indila, ја слушаме на 33 степени во моментов во Дуиран. Дуиранското изрос се полни конечно со вода, проработе системот ѓавото. И сега конечно можеш да здивнеш ако викендов што следи продолжен планираш да го поминеш покрај вода, тогаш Дуиран ќе ти дојде многу, многу убаво. Ќе ја видиш разликата, ќе ја приметиш, езерото се враќа во живот точно тогаш кога ни е најпотребно. Инаку, половина година овие цевки беа суви, сега во моментов се вливаат 200 литри во секунда, се очекува дополнително зголемување на дотурат. Немој да се грижиш, Дуиран ќе биде полн за да се овладиш.
1: Работно време.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30. Александрови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
9: Летото максимум.

0: specijalista. Ušte ovakvi makedonski hitovi kako ovo je na Antonija Gigovska možeš da najdeš na radio.kanal77.mk.
1: Kanal 77.
0: Za denovite koga se sjudi onaka prirodno. Može bi slučajno ке слушаш добра вест, ке ти тргне денот како што треба, ке има денот едноставно убав тек. Е, па за тие моменти, подршка уште поголема дава Алекс Уорен со Fever Dream.

0: The Loneliest, Maneskin ki slušavme do 4:13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка, твојата банка.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Планираш патување? Непланираното остави го на UDCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUDE и патувај безгрижно цела година. UDCare. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Имај прирака вода за 30 степени во Радовиш и 28 во Охрид и Скопје. Влегуваме во најтоплиот дел од денот. Сончево време со мала домерена локална облачност. Денеска и максимални 37 степени. Златица носи преглед на најновите случувања. Ја слушаме заедно.
10: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Откако претениците вчера го усвоија ребалансот на буџетот за 2026-та, од опозицијската СДСМ реагираат. Претеничката Сања Лукаревска во гостување на Сител вели дека со ребалансот не станува збор за развој, туку за погрешно планирање.
12: Каде се потврли со планирањето? Дали на приходната, на расходната страна, на дефицитот или на сите три заедно, бидејќи имаме 7 милиарди денари дефицит. Меѓутоа ја немаме основната потреба да знаеме зашто всушност ќе се потрошат тие 7 милиарди денари. По превезот на можноста за инвестиции, за развој, за напредок, за вбризгување на повеќе средства во единство на локалната самоуправа за нови проекти, меѓутоа нас секако ни треба и поголема отчетност да ги видиме тие проекти.
11: Државниот завод за ревизија откри сериозни пропусти во работењето на Комисијата за заштита на конкуренција за 2024 година. Извештајот бележи сумнителни јавни набавки, неосигуран државен имот и хаос во евиденцијата на изречените глоби. Ревизорите дополнително утврдиле дека институцијата воопшто немала увид во присуството на вработените на нивните работни места. Сериозен инцидент го потреса албанскиот парламент. Пратеник наводно украл доверлив документ за воена соработка со Соединетите Американски држави. Додека се обидувала да го запре, парламентарна службеничка паднала по скалите и завршила во болница со повреди. Надлежните веќе започнаа истрага за случајот, но документот се уште не е вратен.
2: Работно време.
13: Со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Од сабота радиаторите во Скопје стана по луксузен мебел дома. Од 1 август парното поскапува за скоро 6%, што математички му доаѓа 140 денари трошок секој месец. Ова некако значи дека ќе скратиме по едно кафе дневно, ама уште од август, за да се грееме во октомври.

0: Slušaš Samo hitovi. V rabotno vrijeme su Jelena na kanal 77.
1: Kanal 77 i AI Tech Summit. Idnata sega.
0: Sa ChatGPT se družiš na dnevna osnova. E sega imaš možnost da otkriješ što na vistina može se sa veštačkata inteligencija da se postigne. Kanal 77 te nosi na 3. i 4. septembri na AI Tech Summit v Belgrad, jedan od najgolemite AI nastane v regionat. Сакаш да слушнеш светски експерти, да научиш нешто од нив? Сакаш да бидеш дел од иднината? Тогаш канал 77 ти го возможува тоа. Што треба да направиш? Заследи го канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Како? Во коментар со робот емоджи. Толку едноставно и толку е потребно.

0: wherever you will go. The Calling Song. Не подсети на сите оние луѓе моменти што стануваат со нас. Па без разлика и колку време поминало. А откако е објавена песната, добри 25 години се поминати. Сега, мало подсетување. Дека дури да не ги завршиш сите обврски денеска, па сигурно нема да е крај на светот. Miley Cyrus ќе те подсети на ова со End of the World. Доаѓа за кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Погледнаме почесто кон брзинометерот. Радарска контрола има на патниот правец Ресен Сопот, кој за ова јавува Борјан, мојот репортер од терен. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во собраќајот, а го забележуваш тоа на патот по кој движиш во моментов, пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!

0: Karolíne, ja slyšavme sa, o vás srdce znaje. Zdravo.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Djokovići i Sabalenka se spojuvat, ама тенисот што го знаевме некако како да исчезнува. Следуваат за кратко заедно 5 минути спортски вести за US Open, каде правилата се менуваат преку ноќ. Што може да очекуваме? Ке дознаеме од Златица.
2: Ова лето. Слушај гласно.
3: You're some guys, this is Google.
1: Канал 77.

0: Topic je i 7S, ги слушавме са Breaking Me. Добър ти ден! Деталите за новите правила на US Open е ви ги пред нас. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Потврдена е промената за системот на надпреварување за сезоната 2027-28 во машката ракометна суперлига. Бројот на екипи ќе остане 12, но по одигрувањето на 22-те кола во регуларниот дел ќе следи подолба на учесниците во три групи. Во првата група ќе играат екипите од прво до четврто место, односно тимовите кои се борат за титула. Во втората група ќе играат екипите од петото до осмото место, или тимови кои ќе се борат за место во ЕХФ Европскиот куп. Додека во третата група ќе бидат екипите од 9-то до 12-то место, односно тимовите кои ќе се борат за обстанок. Новак Джокович и Арина Сабаленка ќе имаат заеднички настап во мешани двојки на US Open, потврдија организаторите. Овој пат на турнирот ќе има и нови правила. Во победните кола ќе се игра на два добиени сета. При резултат 3-3 ќе следува тајбрейк. Доколку резултатот биде 1-1 во сетови, ќе се игра супер тајбрейк до 10 поени. Представникот на Демократската партија во Конгресот на САД, Джейми Раскин, објави започнување истрага против ФИФА поради сомневање за корупција и можна трговија со влијание помеѓу организацијата и администрацијата на Трамп. Раскин тврди дека ФИФА го искористила својот однос со администрацијата на американскиот председател за да се вклучи во нелегално сколемување на цените и измамнички тактики на продажба за билетите за светското првенство.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип. Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Канал 77. Летото

0: Ритъм, що подпълно ти отговора за 15 минути пред 14 и на вешата са АП.
1: Канал 77.
0: Е, сега одиме со модерна секојдневие. Брза темпа, многу брзки денови кога календарот е пополнет до последна минута. И Сабрина Карпентер е на таа тема со Busy Woman.

0: Somebody's watching me. Rockwell Bielva на 5 пред 14. Ова значи дека тука се разделуваме за кратко, за 1-4 часа, повторно ќе се дружиме заедно. Во меѓувреме Христина ќе ти прави друштво. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, денеска вторник, 28 јули 2026. Убав ден, се слушаме во 18.
1: Ви не застигаат ли никогаш тие стари добри вторници?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога ќе кажам стари вторници, мислам на тоа време кога вторник беше само обичен ден, знаеш, уште на вторник. Ниту нешто премалку, ниту нешто премногу од ден. Сега вторниците станаа денови за нови цени на горива. Ете, последниот новитет, дизелот денес 98,5 денари, бензинот 93 денари, барам во нешто нагоре, се оди и така. Немаме гајле.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден! Летово некако ептен изгледа одлучи да лабави со нас и тоа се познава по температурите моментално. Измерени се 29 степени во Прилеп, Штипе со 30, Скопје исто со 30. Максимум 35 ни има најавено. За денес, дали ќе стигнеме таму? Може би, ама и не мора. Дошто денес ќе немаме конечно малку постабилна ситуација за промена. А тоа што имаме веќе спремно, тоа се најновите вести. Што се случува, Златица ќе ни кажа веднаш.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Поголемо намалување на цената на нафтата и нафтените деривати од следната недела, очекува премиерот Христијан Мицкоски. Најави дополнителни мерки доколку е потребно.
10: На две недели се анализираат акцизите. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек практично за втората половина од месецот и врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што два дена поред паѓа цената, така што веќе следна та недела очекувам поголемо намалување на цената на дизелот и на бензините. Веќе еднаш кога интервениравме со акцизите, сега чекаме оваа недела да се заокружи 31 јули, втората половина од месецот, таков е законот, и дури потоа да носиме дополнителни мерки.
9: Жителите на прилепските села Ореовец и Леништа добија сериозно предупредување да не ја користат водата од јавните чешми. Лабораториските анализи открија присуство на бактерии, вклучително и тревни бактерии во Леништа. Општина Прилеп најави итна дезинфекција на водоснабдителните системи за да се реши проблемот. Акутната фаза на епидемијата во Гостивар се смирува, потврди министерот за здравство Сашо Клековски. Иако бројот на нови прегледи се намалува, властите поведуваат засилен здравствен надзор. Главниот фокус во наредниот период ќе биде ставен на спречување и навремено откривање на хепатит А и Е.
11: Добар ден, минутка по 14, вообичаено ова е вашето време за попладне со Ангела, меѓутоа Ангел ја испративме на одмор да си одмори малкучко, во меѓувреме јас и ти сме тука да си правиме друштво, моето име е Христина. Не сакам од старт, значи таму да вас карам со колегите, ама денес може да се живее на работа без клима, нели? Што ќе кажеш? Випер, 072607777. Ние тука имава малку... така недоумици што да се прави, две клими дуваа, па некако стана фрижидер денес, не се живее, така. Компромисот кај нас е со една барем и така некако успеавме да стигнеме до некој разумен компромис, ајде да кажеме. И сега за вие што сте надвор, за вас тоа сигурно знам нека ќе треба освежување, затоа ете го продолжение дечкото што од една песна си заработи пари за цел живот. Како ќе си ја наредиш, важно во животот, ете. Готие и тоа во комбинација со Кимбра за добар ден. Ова е Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

Еве, песната што ги шармираше сите од 77. Како? Еве така, Handshakes. Голден е слушаме до сега заедно. Добр ден и добре дојде. Имам сега за тебе едно прашање. И ако успееме да најдеме одговор на ова прашање, ќе биде за доброто на секој еден од нас. Значи, прашањето излегува од маката на Драган, што ни пиша на Вибер. И прашањето е следново. Како да си го израмни штенот, ако имаш и сончани ракави, например? Знаете зашто зборувам, јасно ви е. Сите сме биле таму. Како, вели, да се справам со ова пред одамно одмор? Зара не се срамоти човекот. Многу оди на терен, вели, работи. Му, вели, на неговите учи економските, вели, не, аз градежен. И ете, вели, сега и сончан вака со кратки ракави, обележан. Што е чарето овде? Има ли чаре воопшто ме интересира? Ајде на Вибер, ако некој знае, ако има некој паметен во ситуацијава. 072-607-7777. Се мислев, не знам што да направи човеков. Значи, да оди, не знам, гол нагоре, на терен, пара чека да видиме дали ќе се смени ситуацијата, дали никога ќе се изедначи тоа. Не знам, не сум паметна за ова. Не сум паметна. Реален проблем? Никогаш го немам размислено во живот. А затоа сте вие тука, затоа ете. Ако има некој, нека повели, нека каже. Еве, биди ти тој. Вибер 072-607-7777. Ако имаш и сончани кратки ракави, како да го изедначиш штенот? Тоа не мачи денес двоек на одмори. Ке ве чекам на Вибер да пишувате, а исто така може да пишувате и дури да испраќате гласовни повреки преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, еден од најсвежите македонски рафрени, два бона, Лозано. Минус и плюс.

0: Itt jej Lana Del Rey na kanál 77. Born to Die, слушавме. Добър ден и добре дойде. Тук се обидуваме заедно да отговориме на едно прашање и ако го најдеме отговорот, сите ќе бидеме спасени. Како да израмниш тен, ако си сончаш, така со пократки ракави? Или по некоја друга мајца што ти е лоша и неугодна кога ќе треба да се облечеш на плажа? Ова е проблемот на Драган. Драган цело време кажува работи на терен и ето сега ни пиша на Вибер, вели треба да се оди на одмор, што да се прави? Чара имате ли вие? От јас денес за тоа некако не сум паметна. Еве, например, Драган за тебе и за сите останати совет од Сашко, цитирам, вели вака: го на гашти да се легне на нива. Прв совет. Окей, втор совет од Александар. За да го изедначи тенот, нека оди да игра тенис. Таму може да биде, вели, без мајца и никој да не му се смее. Добра. Практично може би, само треба да кажеш колку треба да си игра тенис, малку попрецизно. Лили, вели, пред одмор ке си оди на соларијум. Ето, маш на соларијум да отида вака. Дали треба да има нерви за тоа? Прво и основно, дали ќе има нерви? Попрво, мислам дека Драган би легнал на некоја нива за да се испече. Драган, слушаш? Ето, се надам дека помогнав. И сите останати? Не знам. Имате три совети. Колку се корисни? Проверете и кажете ни на другите. Да знаеме до кај сме и за кај сме. Попладне на канал 77. Само хитови, само
1: хитови. Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: За гужви, гужви. Има претежно во Скопје, гледам гужва на улица Веласица, булевар Илинден, булевар Никола Карев и стои булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, знам дека има шанси пусто што нешто да се случува баш таму кај што ти се движиш ова попладне. Ако е така, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш партнерот терен. Што е да се случува попат, затоа чекам да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат!

0: Evo jedna navivačka za sita vas za vtornik. Shakira, Burna Boy, Daj Daj.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Вчера не знаев, во денес веќе знам дека чешкиот председател секогаш кога си зема одмор, оди да биде фотограф на Формула 1. Значи, еден објектив огромен, со акредитација, како професионален фотограф, гледате, е, треба да се угледаме малку. И да си ги чуваме страстите за што и да е, како што човеков прави моментално. Вчера не знаев, во денес веќе знам дека некој кој искористил фудбалерот Ерлинг Халанд за да ги објасни сите фази на еден менструален циклус. Значи, секоја можна фаза, како изгледа, кога е стресно, кога е нервозно, кога се чувствуваш добро, кога имаш само доверба, буквално секоја можна фаза. Значи, светското едноставно овој пат не поминува, нема крај. И вчера не знаев, од денес веќе знам дека индустријата за алкохол во последните 4 години има изгубено 830 милиарди долари и тоа поради Gen Z, за кои што тврди дека не пијат толку. Успе во ова, има надеж сепак да човештата. Ајде да видиме.

0: Така, фино, нежно, малку носталгично движиме ниш с Вторников. Cheaters Down, Here with Dauch. Ја слушавме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: vi. Ресторан Галия Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 30 30.
3: Лето до максимум.
7: Шутови на максимум.

0: Од времето кога Шон Мендес и Камила Кабело беа баш фина двојка, сеньорите ја слушаме на точно 3 минути пред 15.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабенско.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
12: Сметка?
11: Да.
12: Веднаш.
11: Прва платежна картичка за деца.
13: Халкбанк. Важни се децата.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И денес се живее малку полесно со времето и со температурите. И ако гледам, малку се покачуваат се уште, но добри сме. Штипо моментално со 31 степен, потоа Кичево со 28, Скопје со 31. Максимони 35 нема предходно најавено. Не знам, не сум сигурна. Мислам дека има шанси да не стигнеме до таму, но уште едно нешто за што нема да стигнеме, тоа е дожд. Конечно, мирна, стабилна ситуација. Велат ке остане така до крајот на денот, значи да се надеваме. На минутка по 15, новите вести се веќе спремни. Што е ново, ке ни каже Златица. Идеа.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Во Македонија се регистрирани 8 случаи на западно-нилска треска, први во Европа годинава. Доктор Фадел Цана, директор на клиниката за инфективни болести, вели дека допрва ќе се утврдува дали инфицираниот комарец е веќе присутен во земјава.
16: Сите овие пациенти имаат вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвитки, што значи дека е лабораториски потврдена присуство на вирусот западен нил. Треба да се направи една поопсежна анализа дали во Македонија е веќе присутен тој инфициран комарец и сите превентивни мерки би биле во правец на лична заштита и нормално соодветните локални власти треба тука да действуваат.
15: Македонските граѓани се соочуваат со сериозни проблеми во Италија, бидејќи тамошните власти привремено престанаа да ги признаваат нашите возачки дозволи. Туристите не можат да изнаемат возила без меѓународна дозвола, додека и селениците не можат да ги заменат документите. Министерството за надворешни работи информира дека се чека подпишување на нов договор со италијанските институции. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата планира трет повик за поддршка на општините. По посетата на општина Илинден, тој истакна дека тековно се градат над 1200 проекти низ државата. Мицкоски очекува следната година да завршат претходните фази и да започне реализацијата на нови локални зафати.

Вака малку побавно, ама сигурно ни с вторникот, особено кога дупер ни се тука, ги слушаме заедно со пак и пак и пак и пак. Добар ден и добре дојде. Ова лето има да ти биде најудобното во животот. Затоа ние се погриживме со нашите пријатели од Фротирка да ти спремиме еден пар на премиум бањарки. Како може да бидат твои, за тебе и за твојот плюс еден. Прво ќе треба да се активираш како нашиот музички уредник. Тоа ќе го направиш ако ја најдеш анкетата што ни ја веќе активна на сајтот kano77.mk. Ќе одговориш таму најискрено на сите прашања. Ќе си кажеш: "Ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, ова го знам, тоа не го знам." Ќе си кажеш буквално се што си мислиш. Во моментот кога ќе завршиш со одговарањето на анкетата, тоа значи прво дека многу си ни помогна да си ја средиме нашата плейлиста по твој вкус. Тука имаш и ти избор во тоа. А второто нешто е кога ќе одговориш анкетата, автоматски стануваш потенцијален добитник на комплетот премиум бањарки. Затоа веднаш до анкетата kano77.mk и велам веднаш, ти е активна само оваа недела, а знаеш дека сме цело време во некој хаос, во некоја гужва, ќе заборавиш. Јас ќе бидам крива. Вака, за да нема виновници, одговарај веднаш. Е, во друштво на Леди Гага.

0: kanček na kanal 77. Za dobar dan je imavme Golden.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Карнем.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужите си траат во сообраќајот и понатаму, особено оние низ Скопје. Гледам гужва на булевар Крсто Петков Мисирков, булевар Никола Караф и булевар Гоце Делчев. Ако и уште нешто плус се случува таму кај што си ти моментално, да не заборавиш, можеш да ми бираш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: Тукай да е свежичко, по-слова, пак малко топене, нели? Ерики Иглезиас. Tonight I'm loving you. Добър ден.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, от денес веке знам дека най-посветените корисници на паметни телефони го отключуваат денот, поръчно телефонот, преку ден дури до 150 пати. Звучи много, звучи малко, може би очекувавте повеќе. Не знам, вие што цело време се залепени со телефон, не дека јас не сум, најдобро знаете. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека ликот што до неодамна сите го зборувавме како Кен на Барби, Райан Гослинг, сега официално ќе стане Гоуст Райдер во универзумот на Марвел. Да видиме како ќе биде таа трансформација од Кен во Гоуст Райдер. Јас мислам дека одлично ќе се снајде. Райан Гослинг е фантастичен лик. И вчера не знаев, ама денес веќе знам дека токму денес е денот на чоколадно млекце. Значи, вие што ќе кажете, тоа е за мали деца, па не е тоа за мене, вака така, сте заборавиле изгледа како е. Поедно чоколадно млекце денес сите и мирна го, а малку пус опушта нерви, нели? Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
1: Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кора пернца 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
1: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.

Нели и Кели. Колку фино звучи тоа, нели? Ги слушавме со Дилема до точно 10 минути пред 16. А, случај, значи, замисли да дојде некој да ти каже, еј, знаеш што? Во едно нешто си подобар од Доналд Трамп. И ќе си кажеш, во што бе јас подобар од Доналд Трамп? Председателот на Америка ќе се мерам, нели? Нема шанси. Но, има една песна што мене и тебе не става над Доналд Трамп. Ова е таа песна. Песната што јас и ти можеме на раат да ја слушаме, додека Трамп не смее ни да ја помисли. Е, зошто? Затоа што Кейти Пери му е забрани, се правил паметен, ја ставо во негови реклами и му кажа, е, нема да може. Додека тој не може да ја слуша, јас и ти ќе си ја слушаме на раат, зашто доаѓа во продолжение на плейлиста. А пред да стигне Кейти Пери овде со Firework, ете ги. Offenbach, Norma Jean Martini, Overdrive.

0: Firework Katy Perry, kakva je eksplozija muzička tamo za taka podosvestuvanje od 3 minuti pred 16.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Фина временска прогноза, денес вторнички, еве и сега моментално. Баш фина некоја ситуација, измерени се 30 степени во Охрид, доирани со 32, Скопје моментално со 31. Ситуацијата ќе остане мирна, стабилна, до крајот на денот, малку да кринеме глава од дошт конечно. А 16.00 не е време за вести, што има ново, тоа ќе слушаме веднаш од Златица. Еве.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Протоколите не се и не треба да бидат дел од преговарачката рамка за членство во Европската Унија, категоричен е премиерот Христијан Мицкоски. Тој нагласува дека владата останува на својот став во однос на преговорите со Бугарија.
10: Ние како влада не цениме дека протоколите се дел од преговарачката, не треба да бидат дел од преговарачката рамка, така што тој став ние го имаме од првиот момент до денеска, но за жал на ставот кој што го има другата страна е сосема поинаков, а тој став е таков поради екзибициите и капитулацијата на претходната влада на СДСМ и ДУИ и преговарачкиот тим воден од губитникот Чаир.
9: Жителите на Крушево од денеска можат слободно да ја користат водата од градскиот водовод. По три последователни негативни анализи, Центарот за јавно здравје од Прилеп потврди дека водата е здравствено исправна и ги исполнува сите стандарди за пиење и подготовка на храна. Иако водата сега е безбедна за сите домашни потреби, општината најави дека ќе продолжи со засилен мониторинг за да се спречат слични проблеми во иднина. Македонија забележа рекорден раст на авиосообраќајот и туризмот од дури 40%, објави Светската банка. Министерот за транспорт Александар Николовски истакна дека земјата е најуспешна во Европа и Централна Азија. Главна причина за овој успех се државните субвенции за нови авиолинии и зголемениот капацитет на домашните аеродроми.
0: Две минутки по 16, добар ден и добре да ако сега се вклучуваш. Ова време е период за дружење со Ангел, меѓутоа Ангел не е се уште на одмор. Јас сум Христина и малку ми е криво овие денови вака што сум Христина, затоа што името ми е далеку по-непопуларно од ова што е најопевано име моментално во земјава. Која ако не, Лидија се знае, еве ја.

за малку раздвижување. Особено ако добро почнеш со втора смена, а да си завршил со прва, треба малку, нели? Камила Кабило беше ова со нас. Ја слушавме Liar. Имам за тебе едно предупредување од МВР. Велат, гледа во телефонот, пази да не ти стигне лажен SMS кој наводно е од Safe City. Предупредуваа дека пак стигнуваат вакви фишинг пораки и сето тоа тешка измама, чиста измама, ако ти стигне, ако наводно предупредува дека од системот Безбеден град, разгледај добро. Значи, сега ти знаеш најдобро како возиш, што правиш, нели, може и реално ќе добиеш порака од Safe City, но нема да биде исто. Ти бараат податоци кои што наводно треба да ги потврдиш и затоа од МВР велат никакво споделување, сметки, банкарски, лозинки, никакви лични податоци, значи ништо. Пак ќе кажам, без стресирање со лажни SMS пораки, прво види добро, после ќе си реагираш како треба да си реагираш. Пренеси на тие што треба да знаат, особено на повозрасните, зашто секогаш некако и повозрасните наседнуваат на тие SMS пораки, нема да видат добро, ќе се сбркаат нешто, затоа вака да си пренесеме, да си кажеме едни на други и мирни мисли попат. Тоа особено не треба, нели? А ни треба и малку енергија сега. Лени Кравиц и Куево ги имаме за тоа.

0: Life, it's my life, Bon Jovi, е ова песна се пее со вака широм отворено грло за да ти излезе целата мака од денот и после кога ќе излезе се тоа, време малко да се опуштиме и да уживаме, нели? Добар ден! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Како се справувате со гужви моментално? Гледам дека ги има, низ Скопје особено, булевар Партизански одреди, булевар Илинден, булевар Кузман Јосифовски питу и стои булевар Гоце Делчев. Гледам раздвижување повеќе, гужви. Меѓутоа, ако видиш дека се случува уште нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и затоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
0: Карл,

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Чисто на подсетување од Passenger да си ги чувате тие што си ги сакате до река време. Let her go до 29 по 16.
2: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
1: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека чешкиот председател во слободно време е фотограф и фотографира пред се Формула 1. Значи, еве го човеков. Со објектив, значи професионална опрема. Со акредитација, со се, оди фотографира и си ужива во страста што најверојатно си има уште пред да биде председател. Чисто еден подсетник за сите нас. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека некој го искористил фудбалерот Ерлинг Халанд или поточно неговите фотографии за да го објасни целосниот менструален циклус преку сите негови фази. Како изгледа кога си лут, кога си нервозна, па кога нешто не тека како што треба, кога ти се јаре, кога си смирена, кога се чувствуваш баш така самоуверено. Буквално, за секоја можна фаза од менструалниот циклус има фотографии од Халанд. Фантастично! Вчера не знаев, од денес веќе знам дека индустријата за алкохол во последните 4 години изгубила 830 милиарди долари за работка поради Gen Z. Во коментари едните велат браво, добро, сепак има некоја надежа за човештвото, другите велат а, неверојатно се само уште млади за да пијат толку многу.

0: О, добра журка, нема застој ни во вторник. Затоа ние се имавме Peggy Go. It goes like na na na.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
17: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
18: Лето до максимум.
19: Лето

0: Е, да малко енергия, таман за сува и дело денот. Манескин ги имавме до сега. I wanna be your slave. А моментално сме во потрага по најраздвижениот за ова попладне. Ти си? Ајде да видиме баш. Изброј, види таму колку чекор имаш направено во телефонот или според смарт watch, паметен часовник, како го имаш. Види, разгадај и повели на Вибер. 072-607-777 да видиме, го држиш ли ти рекордот или тука некаде со мене си на дното.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Фина ситуација денеска со времето, нели? Измерени моментални 28 степени во Кичево, Бирово е со 26, Скопје моментално 31 степен. Како што беше стабилно до сега времето, тако ќе си остане и до крај на денот. Малку одмор од невреме. Сега века кога сме спремни за најновите вести, може да ги слушнаме од Златица. Ете ја со нас за продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Итни анализи низ цела држава и кривична одговорност за надлежните. Побара денес на пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Од партијата тврда дека проблемот не е локален и дека слични индикации за лош квалитет на водата има во вкупно 8 населени места.
6: Се уште нема официјален документ. Се уште никој не го покажа подпишаниот извештај со анализите за техничката вода во Гостивар. Кој подпишал и одобрил? СДСМ бара итно да се направат анализи на водата во цела Македонија. Во 8 населени места има отровна вода, не само политички. И кривично треба да одговарат Клековски, Андоновска, директорите на локални центри за јавно здравје, сите кои знаеле, а криеле, кои не презеле мерки и не го заштитиле здравјето на граѓаните.
5: Европа ја очекува еден од најтоплите месеци до сега. Метеоролозите најавуваат дека август ќе донесе екстремни горештини, особено во Италија, Грција и делови од Балканот. Сплит е меѓу градовите со најавени тропски ноки, каде температурите нема да паднат под 20 степени, што го зголемува ризикот од топлотен стрес. Силен земјотрес со јачина од 7,1 степен по Рихтер ја погоди јужната јапонска префектура Кумамото. Најмалку 50 лица се повредени, а околу 40.000 домови останаа без електрична енергија. Властите известуваат зурнати објекти и оштетени патишта, додека железничкиот и авионскиот сообраќај се во прекин.
3: На канал
4: 77. Хелоу, добар ден и добри дојде. Стигнуваш во вистински момент, зашто ние овде сега го бараме најраздвижениот за ова попладне. Мислиш дека може си ти? Пребројаре, колку чекор имаш направено и повели на Вибер. 072607777. Јас имам еден низок прак поставено. Се поминати денес само 1380 чекори, што е реално ништо. И затоа Еленче ме шие, ете, моментално поминати 4187. Фантастично. Потоа да видиме. Ја имаме Благица 435. О, добра, ако ништо не сум најлоша е да Благе, тука сме си чуваме грб да не се секираш. Одлично, одлично, одлично. Понатаму да видиме, ја имаме, кој имаме тука, зашто не ми е подпишан овој? Немам име, но поминати 12226 чекори. Дали ни е ова денешниот рекорд? Ајде да провериме. Што ќе се случува? Анета, 1097. Тука некаде си со мене тија неч. Но сега, за сега, 12.000 максимални. Имам ли некој уште поразлижен од ова? Каква е ситуацијата? Ај пред да продолжиме понатаму со параките. Кажи ми ти колку чекори имаш помината до сега. Може ќе струшиш некој рекорд или ќе поставиш некој нов. Ајде, Вибер 072-607-777. За во меѓувреме, ако сакаш што некој чекорче да направиш да се важи во бројењето, ете, хејван за со тоа. I run.

Ако Девид Гета не ти направи журка, одинот кој ќе ти направи? On My Love беше ова и тоа заедно со Зара Ларсон. Добри деда, го бараме моментално најразвижениот за ова попладне. Мислиш дека си ти? Мислиш дека имаш најмногу поминати чекори? Ајде, провирувај на телефон, провирувај на смарт часовник и праќај скриншот на Вибер 072-607-7777. Стигнавме до Антонио. 12.941 чекор. Господине, ова е многу солидно. Одлично, нов рекорд за ова попладне. Потоа го имаме овде Драги. Драги исто не е лош, 7.526. Фино, исто солидно. Јуле, 8.739. Фино, ми се допаѓа и ова. Понатаму да видиме. Дарко е моментално со колку? 6.606. Како се е израмнил ова бројка, интересно. Сепак, ова знаете ли што значи? Дека официално го имаме рекордот за денес. Рекордирот и најразвижениот ова попладне, Антонио. 12.941 чекор.

Imam aplauzov i to kako zaslužen. А и сите останати, фантастични, сите сте подобри скоро од мене, со моите 1308 тука, Нета и Благе, ние сме заедно така малку помрзеливко пополне, ама ќе биде подобро, така женски, ќе биде, па како не, добар ден на сите. Лето до максимум.

0: Rhythm of Nail, лош како за во 17, по 17, нели? Таки, таки. Cardi B, Osuna и Selena Gomez комбинација. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега веќе малку помирна ситуацијата во сообраќајот, иако може би има некој искучак баш таму кај што си ти. Ако видиш дека се случува нешто по пат, дали е тоа некоја гужва, некој застој, може би радарска контрола, што и да е, те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа да ми пишеш на Вибер. 072 607 777. Стрекен пат!

0: Еве го и The Weeknd на канал 77. И да слушаме заедно Cry For Me.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, а денес веќе знам дека најактивните корисници на смарт телефон, или ја да кажам обседнатите, го отклучуваат телефонот просечно некои 150 пати во текот на денот. Звучи како малко или звучи како многу? Веќе немаме ни чувство до кај сме и колку сме, не пак да бројаме колку пати, нели? Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Райан Гослинг, актерот што до пред некој време го препознававме како Кен од Барби, сега официјално ќе стане дел од универзумот на Марвел и тоа како Ghost Rider. Многу јака транзиција од Кен во Ghost Rider, но со оглед на тоа дека Райан Гослинг е тешко фраеришта, мислам дека ќе биде и тоа како успешно. Вчера не знаев, но ете, денес знам дека токму денес е денот на чоколадното млекце. Значи, ако кажеш не, па јас сум стар за тие работи, која е смешно чоколадно млекце? Ај купи си, ај пробај да видиш, ке се вратиш одма во време. Е, малку ке ти ги смири нервите.

0: Цела журка во 3 минути со Outcast и Hey Ya. Кажи ми, за 3-4 септември имаш планови? Сменам дека не, зашто ние сакаме да однесеме на AI Tech Summit. Еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Ке те испратиме на 2 дена во Белград, а како можеш да добиеш влезници за таму, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Биди тука.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ekitek. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ekitek.mk.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ФНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте време.

0: Центар.
1: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Ова лето.
6: Слушај гласно.
5: Одискрисам се.
6: Дошај ти сонце.

0: Гада Лав, уште една љубовен вторник. Флоренс енд да машин ги имавме за тоа.
1: Гама 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: И сегашност и иднината се вештачки интелигенција. Затоа сакаме да ти спратиме на еден од најголемите настани за вештачки интелигенција во регионот. AI Tech Summit. Два дена, на 3. и 4. септември во Белград, ќе учиш од најголемите експерти во областта. Представници на Microsoft, на Google, Nvidia, Siemens, OpenAI и уште многу-многу други експерти. Како да станеш потенцијален добитник на две влезници за таму? Така што ќе најдеш, подачно ќе го најдеш видеото за AI Tech Summit, што ние го имаме веќе објавено на Instagram. Таму во коментар треба само да оставиш едно робот емоджи. Тоа е се што треба да направиш. Ако го оставиш робот емоджито во коментар, автоматски си потенцијален добитник на двете влезници. До сега имаме избрано подачно двајца добитници на по две влезници, што значи дека ни остануваат уште двајца. Ако си имаш пријавено веќе од претходно, а не сме ти извлекле, значи се уште си во игра. А ако си нов, повели, пријави се кај нас на Инстаграм, да не биде после, можевме да бидеме таму на AI Tech Summit. Тоа да го ставиме на Елена Ристеска да го пее. Може? Ете ова продолжение и слушаме со секако логично, а можевме. Добар ден и добре реди ако сега се вклучуваш.

0: Hore, či want, vaka romantično sa razdelujeme za ovaj vtornik. Ace of Base точно веќе 3 минути пред 18. Фала многу за прекрасното друштво што ми го правевте буквално цел ден, си го почнавме денот заедно, ете ни сега заедно, веќе до скоро 18. По продолжение, со вас, наша Јелена, јас ве чекам утре пак прво на прв дејт за среда во точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 28 јули од оваа 2026 година. Убав остаток од денот, се слушам утре пак, може? Ајде, чао! Муа.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш?
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
8: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
15: Добра вечер на 30 степени во Свети Николи и на 28 во Прилеп и Скопје. Под влијание на топол бран следува период на сончево и многу топло време. Ноќеска температурите ќе се спушта до околу 13 степен, што ќе донесе малку посвеж почеток на утрешниот ден, а потоа сонцето повторно ќе го преземе главниот збор. Клиниката за урологија во Скопје се поднови. Еве што има друго ново. Ја слушаме Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Оризопроизводителите од Кочанско бараат државата да им овозможи слободен увоз на препарати за заштита на оризот од плевели, болести и штетници. Велат во одредени случаи, цените на ваквите препарати на македонскиот пазар се и до два пати повисоки.
17: До колку ни дозвол на ваков начин да си ги внесеме препаратите, тие ќе бидат легално пријавени на граница, ќе се плати и за нив царина, данок се она што иде. Меѓутоа, и во тој дел кога се ќе платиме, ние ќе имаме поевтино производство. Бидејќи сега ги плаќаме дупло повише. Тие препарати сега што ги тектираме, ги внесуваат на црно, меѓутоа земјоделците ги плаќаат два пати по три пати поскапо од она што може да се ги купат од самата држава од кај што ги произведат. Оние препарати што се регистрирани во Република Македонија, кои може да се користат и не се штетни за здравјето на луѓето, да тие може да се ги внесат и самите земјоделци.
16: Универзитетската клиника за урологија во Скопје ги пушти во употреба новите оперативни сали изградени по светски стандарди. Со оваа инвестиција се овозможува поголема безбедност за пациентите и подобри услови за работа на медицинскиот персонал. Првите извршени интервенции во новите простории вклучуваат и сложени методи за лекување еректилна дисфункција. Царинските службеници на преминот Богородица запленија 5000 штекли цигари без акцизни маркички, скриени во камион со камена волна. Вредноста на стоката се проценува на 9 милиони денари, а српскиот возач е приведен и се соочува со кривична пријава за криумчарење.
15: Нека биде добра. Се надевам дека денот ќе послужи таманку како што планираше. А ако не, еве уште 2 часа фина музиче да го поправиме в впечатокот. Вторник е 28 јули. Јас сум Јелена. Со тебе вечерва додека Ребека е на заслужна пауза. Bring the action.

некои луѓе ги чуваат најважните разговори само за души две, а некои си ги водат сами во автомобил додека се враќаат дома по долг вторник. Ова беше Димитар Антоновски. Канал 77. И ако баш денеска нешто не испадна како што планираше ти, барем следниве 2,5 минути, нека бидат Nevermind. Денис Лоите тука.

0: song, verjamem. Back to Friends na 18 po 18. 29 stepeni v Skopju, ama čekaj, čekaj. Ako misliš, deka julските горештини беа премногу, тогаш подготви се за оно од 5 август што следува. Над 40 степени. И тоа маратонски. Ама, ке издржиме, нели?
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да.

0: vrhunski eksperti
1: i da učiš od njih. Šta kaš da bideš delo od jedinata?
0: Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
2: Večer
0: na kanal 77. Kanal 77.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
1: Ова лето. Само на

И најобичниот вторник може да добие малку сјај кога ќе му дадеш вистинска музичка подлога на канал 77. Opaline беше ова. А дека се подготвуваш веќе за средина на работната недела, Христина ти задава еден предизвик утре помеѓу 7 и 10 и ти треба да го погодиш точното, ама без да гуглаш. Ето е тоа. Затоа утринските шоа на канал 77 се беспрекорни.

0: Cigala, Becky Hill. Heaven on my mind. Na kanál 77. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Midea.
2: Потврдена е промената за системата на надпреварување за сезоната 2027-28 во машката ракометна суперлига. Бројот на екипи ќе остане 12, но по одигрувањето на 22-те кола во регуларниот дел ќе следи поделба на учесниците во три групи. Во првата група ќе играат екипите од прво до четврто место, односно тимовите кои се борат за титула. Во втората група ќе играат екипите од петото до осмото место, или тимови кои ќе се борат за место во ЕХФ Европскиот куп. Додека во третата група ќе бидат екипите од 9-то до 12-то место, односно тимовите кои ќе се борат за обстанок. Новак Джокович и Арина Сабаленка ќе имаат заеднички настап во мешани двојки на US Open, потврдија организаторите. Овој пат на турнирот ќе има и нови правила. Во поветните кола ќе се игра на два добиени сета. При резултат 3-3 ќе следува тајбрейк. Доколку резултатот биде 1-1 во сетови, ќе се игра супер тајбрейк до 10 поени. Представникот на Демократската партија во Конгресот на САД, Джейми Раскин, објави започнување истрага против ФИФА поради сомневање за корупција и можна трговија со влијание помеѓу организацијата и администрацијата на Трамп. Раскин тврди дека ФИФА го искористила својот однос со администрацијата на американскиот председател за да се вклучи во нелегално сколемување на цените и измамнички тактики на продажба за билетите за светското првенство.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
14: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
16: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
17: Volkswagen.
16: 20 години. Porsche Македонија.
18: Ова лето.
19: Слушай гласно.
18: Одискрисам се.

Dance the Night, Dua Lipa je imavme v večernata show na kanal 77. Ima jedna fina, ubava muzička anketa postavena na kanal 77.mk. Dokoliko je popolniš, stanuješ potencijalen dobitnik na set banjarki, maške i ženska od Frotirka i vojedno naš muzički urednik. Sve što treba da napraviš е да одиш на канал 77.mk, да потрошиш едно десетина минути от твоето скапоцено време, при тоа ќе ти биде интересно, нема воопшто да ти биде здодевно, и ќе избереш музиката што во следните месец дена ќе ја слушаш на твоето омилено радио. Она што можеш ти да го промениш, веќе ти е на дофат. А она што дојде како едно фино музичко освежување, се века вака.

0: Kali opet slavkar.
1: Vodi me.
0: Na 4 pred 19.
2: Ви не застигат ли никогаш тие стари добри вторници?
3: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Кога ќе кажам стари вторници, мислам на тоа време кога вторник беше само обичен ден. Знаеш, уште на вторник. Ниту нешто премалку, ниту нешто премногу од ден. Сега вторниците станаа денови за нови цени на горива. Ете, последниот новитет, дизелот денес 98,5 денари, бензинот 93 денари. Барам во нешто нагора, се оди и така. Немаме гајле.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
3: на Канал 77. Витаминка Време Плов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
6: Сметка?
5: Да.
6: Веднаш?
7: Прва платежна картичка за деца.
8: Халкбанк. Важни се децата.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: од алкалоид. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Се слушаме на 31 степен во Штип, 27 во Струга и на 28 степени во Скопје. Не следува период на сончево и многу топло време, ноќеска температурата ќе се спушти до 13 степен, малку ќе засвежи, е потоа сонцето ќе го преземе главниот збор.
5: Вечер, со Ребека.
4: Само хитови. Добре дојде. Денеска ќе зборуваме во шифри. Ајде размисли малку. Како ќе кажеш дека одиш на одмор без да спомнеш одмор? Ето тоа ме интересира денеска. Се читаме за многу кратко тука.

0: I Don't Wanna Wait. David Guetta zajedno sa One Republic i slušavme na 9 po 19.
1: Ovo je večer na Kanal 77.
0: Kako ti kažeš da ka odiš na odmor, bez da spomneš odmor? Двајца во парк ги слушам како разговарат, еднијат му вика на другиот, одам неколку дена да се изгубам. Аха, одиш на одмор, вели другиот. Па, ајде се реков и ние да се помуабетиме малку во шифри, може? Дали си од оние што ќе кажат, одам да се изгубам малку од гужвата, или ќе бидам таму каде што алармот нема да ми биде најголем непријател? Јас дефинитивно би рекла, ќе полнам батерии неколку дена. Е, сега ти си на ред. Пиши на Viber на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и од таму. Како ќе кажеш дека одиш на одмор, без да спомнеш одмор.

0: Vaka zvuči, kanal 77 v leto na 28. juli. Kako ke kažeš, da godiš na odmor, bez da spomneš odmor? To je ne muavet za deneska. Ja sam inspirirana od muavet, što go naslušnav v park među dvajica. Pa si ga vela majde da vidime nije da kako ni ode to zborovanje v šifri 072607777 na Viber. Ej, tuka go imam Boban Veli. Ке го ставам телефонот на авионче. Тоа е тоа кога сака да каже дека ќе оди на одмор, ама да не спомне одмор. Е, сега имам и ваква нешта.
1: Цела недела пеа во Охрид, еве сега сум веќе пречтип.
0: Ове, Майкл, се важи ова. Бил дечкото во Охрид, ама не спомна дека бил на одмор. Ајде сега ти, на 072-607-777 на Вибер. Како ќе кажеш дека одиш на одмор, без да спомнеш одмор?
2: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Комплет. Машка и женска премиум бањарка. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Вече
0: на Канал 77.
2: Само хитови.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Која е та?
8: Аура.
0: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
0: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
0: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray. I wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna, wanna,

Само хитови се преслушуваме ние. Вторнички. И тоа на канал 77. Како ќе кажеш дека одиш на одмор без да спомнеш одмор? Ова игра играме вечерва. 072-607-7777 на Вибер. Еве го Данијел. Вели му, пуштам на другар ме некој рил и спремни сме. Добра. Наумче. Вели, ке одам да ги наполнам батериите. Тоа е тоа. И сега ја имам Елена. Ева ми се допаѓа. Ќе ми жежи песокот под нозете додека се пулам во плавиот хоризонт. Браво, ова беше креативно. Знаеш, понекогаш не мора баш се да кажеш каде одиш, што правиш, нешто треба да се оставиш за себе, дали ке се согласиш со мене. Доволно е само да си дадеш време за себе, за своите најблиски евентуално, да смениш гледка, да здивнеш и после да се вратиш со полни батерии. Па дали ке одиш на одмор или дома, твое.

0: Se vratime malku po ta godina koga im petriplirite, beja se ište aktuelni, koga prefrlafe muzika preko Bluetooth. Da je ta 2006. koga izlaze i Promiscuous na Nelly Portado i Timbaland. Te interesira što slušame sledno? Ovo je za momentite koga nekoj ki ti dojde preko glava. The Black Eyed Peas, Shut Up. A obično je dojadjat preko glava oni koji postojeno se umorni od rabota. I večer vak je slišne me Sabrine Carpenter sa Busy Woman.
1: Na kanal 77. Samo hitovi.
2: Doktor Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Doktor Petre Georgijev, Radoviš.
3: Letni popusti vo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Нови неделни акции во ДИМ. Медикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораптерница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: The Black Eyed Peas. Shut up. Να κανάλ Σίδωμ Σίδωμ.
1: Κανάλ Σίδωμ Σίδωμ. Η AI. Η δύνατα και σιγά.
0: Сакаш да дознаеш што се може да се постигне со вештачката интелигенција? Имаш можност за тоа. Канал 77 те носи на 3. и 4. септември на AI Tech Summit во Белград, еден од најголемите AI настани во регионот. Ке слушнеш светски експерти и ке учиш од нив. Можеш да бидеш дел од иднината ако сакаш. Како до Белград, заследи го канал 77 на Инстаграм, најди ја AI Tech Summit објавата и коментирај со робот емоджи.

0: Nija je ova. Sam Say na 4 pred 20. I ovdje završuvame su naše odruženje. Nova sredba na radio, zakažu vam utravo 10.00. Ti posako vam ubao i prijatna večer. I bidi ponatom na kanal 77. Glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija kanal 77, deneska vtornik, 28. juli 2026.
1: Ви не застигате никогаш тие стари добри вторници.
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога ќе кажам стари вторници, мислам на тоа време кога вторник беше само обичен ден. Знаеш, уште на вторник. Ниту нешто премалку, ниту нешто премногу од ден. Сега вторниците станаа денови за нови цени на горива. Ете, последниот новитет, дизелот денес 98,5 денари, бензинот 93 денари, барам во нешто нагоре, се оди и така. Немаме гајле.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
9: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
4: Генерацијски предизвик полн сумурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек со мекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораб перница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
16: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
17: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.mk.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTE Care. Мирна глава. Кади да одиш.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.

0: производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.

0: е Tech Summit Венлуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Lusas.

0: Дека од алкалоид.
1: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Ново на канал 77.
5: Hate that I made you love me.
4: Канал 77.
6: Само хит.

Алек станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алек станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: И ова лето фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Canal 717.
1: Lento do máximo.
2: Na Cito e na máximo. Canal 717.
1: Samo Hitovi.

0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77. Само хитер. На канал 77.